کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق کی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سریے کال. فضل 97.1 FM کے لاسٹ روڈ سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیور آن دی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو پروگرام میں. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. میرا آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا, ٹھیک ہو ٹھیک دو بجے تک. سوال بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا, ریڈیو فضل کو ٹیون کرنے کا, پلاس چوز کرنے کا. بتائیے گا کہ کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے آج کا دن, اٹس مین کہ ویکینڈ کیسا گزرا آپ کا, اور ویکینڈ کے بعد دوبارہ اسے روٹین پہ رہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. سو اب مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ کو تنگ کرنے کا اور بار بار یہ بات پوچھنے کا کہ بھائی آج آپ کا دن کیسا گزرا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا دن کیسا گزرا ہے اور آپ کا کیسا گزرا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ویکینڈ کے بعد جب ہم اسے روٹین پہ دوبارہ سے آتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو کیری کرنا, بٹ کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح. اگر بتائیے گا آفس میں آتے ساتھ پڑ چکی ہے باس کی ڈانٹ, سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں سروراج کی. سول پروگرام ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا، اس ٹریک کے اس بارے آپ سے ملاقات. ہمیشہ کی طرح پروگرام ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھا جاتا ہے، اس ٹاپک کے بعد ڈسکس اسٹارٹ کی جاتی ہے. آج کا جو ہمارا اسپیشلی ٹاپک ہوگا وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی، لیکن آپ نے اپنی رائے ہم تک پہنچانی ہے. کرنا یہ ہے کہ خوبصورت سا نمبر ہمارا سیو کرنا، اس نمبر پہ ہمیں کرنا ہے میسج. نمبر بڑا پیارا ہے 01157100971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیو، اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. سو آج ہم بات کریں گے، ایک ڈفرینٹ ٹاپک لے کے آئی ہوں، اور مطلب میں آپ سے ہمیشہ اسی بات کی جو ہے وہ بات کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی گپ شپ کرتی ہوں، جو بھی انفارمیشن شیئر کرتی ہوں، وہ میں اپنے ریلیٹڈ ہی کرتی ہوں. یعنی کہ جو چیز میرے ساتھ، ظاہر سی بات ہے انسان کے ساتھ جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ دل تک پہنچاتا ہے. سو آج بات کریں گے ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کی، مطلب جو آپ کے ساتھ اس ٹائم پہ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ ہونی بھی چاہیے تھی یا نہیں. ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کا، کاموں کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے آج ہم ڈسکس جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. اب ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بہت سے ایسے موضوع ہو سکتے ہیں. اب وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے ماحول میں جو ہے وہ کر رہے ہیں سروائیو، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں پر سروائیو کر بھی نہیں پائیں گے، لیکن آپ کر لیتے ہیں، یہ ہوتی ہے ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتی ہیں، لیکن ہونے کو جب ہوتی ہیں تو انسان اس پہ قابو بھی پا لیتا ہے، ان کو لے کر آگے کیری بھی کر لیتا ہے، چل بھی لیتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ایسا مومنٹ آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار میں اس چیز کو کیسے کیری کروں گا، یا کیسے کیری کروں گی، میں اس کو لے کر کیسے چلوں گی، مطلب مجھے اس کا مطلب اس کو لے کر چلنا آئے گا بھی یا نہیں. سو انسان کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بالکل بھی نہ بٹھائیں کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے، آپ اس کو ضرور کر پائیں گے. کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں جب کوئی چیز سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیز ہو کر ہی رہے گی. لیکن جب وہ اپنے مائنڈ میں ایک چیز کو بٹھا لیں گے کہ یہ چیز

کے یہ چیز نہیں کر پائیں گے, کسی بھی طرح کا کام نہیں کر پائیں گے, تو وہ آپ کا دماغ پکڑ پکڑ کے جو ہے نا نیگیٹو باتیں نہیں کرے گا اور آپ سے وہ کام ہو بھی نہیں پائے گا. سو انایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہے وہ زندگی میں ہوتی رہتی ہیں, اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. سو اس کو ہی جو ہے کیری کرنا انسان کا میرے خیال میں سب سے بڑا جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے لے کر چلتے ہیں, اس کو کیسے کیری کرتے ہیں. اب یہ حیثیت بھی جو ہے یہ خاص طور پہ یہ چیز جو ہے نا یہ کسی کسی انسان میں ہوتی ہے, اور میرے خیال میں میرے میں بھی یہ چیز نہیں ہوگی. میں اس چیز کو کیری کرنا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے مطلب مومنٹ کہ میں اس کو کیری نہیں کر پاتی, اور اچانک سے مطلب میں ابھی خود جو ہے 2-3 دن سے ایک ایسی چیز میں پڑی ہوئی ہوں جو انایکسپیکٹڈ ہے, اور مطلب انایکسپیکٹڈ ہوئی ہے, اور اس کو کیری کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے, لیکن مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ مطلب آپ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے, کوئی ایسا مومنٹ آتا ہے, تو آپ اس کو کیسے کیری کرتے ہیں, اس کو کیسے لے کر اپنی زندگی میں چلتے ہیں. اس طرح کی کوئی ٹپ آپ مجھے دینا چاہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں, لیکن انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے اپنے حوالے سے, اپنے طریقے سے, اپنی باتوں سے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ٹریک بھی شامل کریں گے, ایک اور چھوٹے سے ٹریک کی فرمائش ہمارے پاس موجود ہے. سو پروگرام میں شامل ہو کر اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں, کوئی ٹریک پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں تب تک ہم ایک جو پہلی والی فرمائش ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں. سو ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑا رہنا ہے فضا کے ساتھ وِد سلو راج. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس ناؤچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی.

0: جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو وزن 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ، آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ٹریک شامل کیا اور بات ہم کر رہے تھے انایکسپیکٹڈ چیزوں کی. سو اچانک آنے والی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور آپ کے انوائرمنٹ کو بھی کافی زیادہ چینج کر دیتی ہے. اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب ایک ٹائم تک انسان گھر میں رہتا ہے اور جب اس گھر سے باہر نکلتا ہے جاب کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائے تو اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. سو وہ انایکسپیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو خود کو تیار کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ چیز کریں گے، لیکن وہاں پر جا کر کچھ ایسی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو انایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہے وہ میرے خیال سے کہا جائے گا. اور پھر آپ کو اس چیز پر اترنا پڑتا ہے، اس چیز کو کیری کرنا پڑتا ہے. انسان کی ذہنی حالت کیسے ہے یہ اس چیز پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، یا اس کے پاس اس حالات سے جو ہے نپٹنے کے لیے کتنی تیاریوں کا جو ہے وہ مطلب کتنی تیاری وہ کر سکتا ہے، یا کتنی تیاری اس کے پاس ہے، کس چیز کی وہ مدد لے سکتا ہے، کس کی نہیں لے سکتا. سو یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لے کر اس حالات سے کیسے گزرے گا، اسے کیسے اس کو کیری کرے گا. فیصلوں پر اثر دیکھیں، اب اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک حالات میں انسان جو ہے وہ بعض اوقات جلد بازی میں جو ہے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن میرا خیال میں جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ احتیاط سے سوچتے ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جو انسان فوراً سے فیصلے لے لیتا ہے نا، وہ جو ہے بڑا وہ مطلب اس کو ایک الگ ہی نام دے دیتے ہیں، اور جو سوچ سمجھ کے فیصلے لیتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی طرف بڑا سیاح بنتا ہے، لیکن ہے نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے مطلب کون سا بندہ صحیح ہے. میرے خیال میں تو یہ چیز ہے کہ بندے کو ہر سچویشن میں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، احتیاط سے سوچنا چاہیے کہ اس کو اس چیز کو کیسے لے کر آگے چلنا ہے، وہ اس کو کیسے آگے لے کے چل سکتا ہے. سو جذباتی کیفیت کی بات کیجیے تو خوشی، حیرت زدہ ہو جانا، ایک دم سے خوف آ جانا، یا اداسی جیسا ایسے جذبات جو ہیں وہ شدت سے جو ہے محسوس کیے جا سکتے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں. اگر یہ چیز آپ کی زندگی میں اچانک ہو جاتی ہے، انایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں. مطلب اب میں جب اس جاب پہ آئی تو میں جاب مجھے یہی تھا کہ مطلب ہوگا یا نہیں ہوگا، مطلب اوپر نیچے تھا، پلس مائنس ہی تھا. لیکن جب وہ چیز ہو گئی اور مجھے پتہ چلا کہ یار اب بھی مجھے چیز کرنی ہے، تو پھر میں جب میں نے اس چیز میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، پھر مجھے پتہ چلا کہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے، جس کو لے کر مجھے چلنا ہے، جس کو میں نے کیری کرنا ہے صحیح سے. سو وہ چیزیں میرے ساتھ انایکسپیکٹڈ ہوئی تھی اور میں ان کو کافی اچھے سے لے کر چل پڑی. کس وجہ سے لے کر چل پڑی؟ کیونکہ میں نے احتیاط سے فیصلہ کیا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، نہ کہ جلد بازی کی. زندگی میں ایسا ٹائم آتا رہتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے. سو اب وہ اب اسی ریلیٹڈ نہیں ہے کہ بندہ جاب کے لیے نکلتا ہے یا کوئی اور مسئلہ یا ایسا کوئی سین ہے. انسان کی پرسنل زندگی میں بہت سے ایسے جو ہے وہ سچویشنز آ جاتی ہیں کہ جس کو وہ کیری کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، انایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اور میرے خیال میں وہ چیز آپ کو ڈسٹرب بھی کر دیتی ہے، اس ڈسٹرب آپ کو اس طرح سے کر دے گی کہ آپ اس کو بہت زیادہ سوچنے لگ جائیں گے. اور میرے خیال میں زیادہ سوچنے والی چیز جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب ہی کرے گی. آپ اس کو جو ہے وہ وقت پہ چھوڑ دیں. کہتے ہیں کہ وقت بہت ظالم ہوتا ہے، لیکن وقت پر چھوڑیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ بھی آنے لگ جائے گی. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس چیز کو کیسے کیری کرنا ہے. سو یہ چیز انسان پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کیسے کیری کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کو کیسے لے کر چل سکتا ہے. یہ آنے والے جو حالات ہوتے ہیں، جو آنے والی سچویشنز ہوتی ہیں، وہ انسان کو خود ہی تیار کروا دیتی ہیں، اور انسان تیار ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آ کے یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا، نہیں ہو پائے گا. انسان مطلب سوچ میں اس چیز کو بہت زیادہ لے کر چل پڑتا ہے. میرے خیال میں جب آپ اپنے دماغ میں کسی بھی چیز کو بٹھا لیں گے تو وہ چیز واقعی نہیں ہو پائے گی. اگر آپ اس کو اس چیز مطلب یہ بولیں گے کہ یہ چیز میں نہیں کر پاؤں گا، یہ نہیں کر پاؤں گی، تو وہ نہیں ہو پائے گی. آپ اپنے دماغ میں اس چیز کو بٹھائیں کہ آپ ہر چیز کو کر سکتے ہیں، انایکسپیکٹڈ چیزوں کو بھی آپ کر سکتے ہیں. کسی کا اچانک سے کسی کی زندگی میں آ جانا اور پتہ بھی نہیں ہونا کہ انسان مطلب اس کو اس نظر سے دیکھتا بھی ہے یا نہیں دیکھتا، کسی بھی طرح کا کام ہو جانا. مطلب آگے ہم جابس کی بات کر رہے تھے اور بہت سی چیزوں کی بات کرتے، لیکن اب ایک دو پرسنس کی بات کیجیے تو اچانک سے کسی کی لائف میں آ جانا، کسی کی زندگی میں آ جانا، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے اور انسان کو خود ہی سمجھ جاتی ہے کہ اس کو آگے کو جواب، اگلے کو جواب کیا دینا چاہیے. سو بات کو کنٹینیو کریں گے یہیں سے آ کر بلبی کے لیے پروگرام ایک چھوٹی کمرشل بریک حال ہونے لگی. اس کمرشل بریک کے بعد رہے گی آپ سے ملاقات. سو ڈون گو اینی وے، رہیے گا میرے ساتھ ساتھ، ملتے ہیں اس بریک کے اس پار.
1: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں.
2: جی ہاں، مرایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
3: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
4: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں.
3: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
4: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے.
3: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روزمرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں، یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
4: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
3: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
5: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
3: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز، شاندار سیٹ اپ، سنگیت، مہندی، ویڈنگ ریسپشن، ہوم اینڈ وینیو، نکاح پارٹیشن، سینٹر پیسز، ویلکم سائن، انگیجمنٹ، ہاؤس لائٹنگ، واک اوے، ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ، وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی، ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 07715223.

ذہنی اثر کی بات کی جائے تو ذہنی اثرات جو ہوتے ہیں ان کی بات کی جائے تو اچانک واقعہ انسان کو جو ہے وہ واقعی میں حیران کر دیتا ہے. اب مطلب اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی, مطلب اس نے سوچی بھی نہیں ہے کہ نہیں ہونی, پر وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ چیز انسان کو تھوڑی سی حیران کر دیتی ہے اور ایک دم شاکڈ کر دیتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, مطلب ایسا تو کچھ ہونا بھی نہیں تھا. اور ایسی صورت میں, ایسے حالات میں جو ہے نا, دماغ فوری طور پر جو ہے وہ کام بھی نہیں کرتا اور اوپر سے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا. انسان کو سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اگلے کو جواب کیا دینا چاہیے, کس طرح کا جواب ہونا چاہیے. اپنی طرف سے اگر آپ اچھا میسج بھی لکھ رہے ہیں, اگر آپ اچھا جواب بھی دے رہے ہیں, اگر آپ اچھا رسپانس بھی دے رہے ہیں, تو یہی فیل ہوتا رہے گا کہ پتہ نہیں اگلے کوئی میری بات کوئی بری نہ لگ جائے, اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے اس چیز کو صحیح سے نہیں بولا, یہ اس چیز کا جواب اسے روڈ لی دیا, یا میں نے اس چیز کا جواب اس کو اس طرح سے نہیں دیا جس طرح سے وہ چاہتا تھا. سو بعض اوقات پریشانی جو ہے وہ خوف یا بے چینی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے ان اس سچویشن کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی اچھی خبر ہو, کوئی اچھی بات ہو, تو اس کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے, امید ہوتی ہے اور اعتماد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے جس مطلب ہو گئی ہے, جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیز ہونی ہے, مطلب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم آ گیا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے, لیکن آپ اس کو کیری نہیں کر پا رہے. آہستہ آہستہ ظاہر سی بات انسان کیری کر پاتا ہے, فوراً سے ہر چیز نہیں ہو جاتی. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو فوری طور پر جو ہے نا وہ بدل کے رکھ دیتی ہیں. انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو جواب دینا کیا چاہیے اب اگلے کو. اسی طرح اگر خوشی ملے تو وہ جوش میں آ جاتا ہے, اور جوش میں آ کے وہ پھر مطلب آئی ڈونٹ نو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا یا نہیں, بٹ میرے ساتھ ایک ٹائم میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ مطلب ابھی آ کے میں کچھ چینج ہو گئی ہوں, لیکن پہلے میرے ساتھ یہ سین ہوتا تھا کہ مطلب اگر مجھے کوئی خوشی مل جانی ہو میں نے ایک دم جوش پہ آ جانا, اور پھر سمجھ بھی نہیں لگتی تھی کہ میں میرے منہ سے کیا نکلی جا رہا ہے, مطلب اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتی تھی کہ اگلے کو میری کوئی بات بری لگ بھی رہی ہے, مطلب لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے, مطلب اس چیز کا تو خیال کرنا ہی نہیں ہے بھائی ہم نے. سو اس چیز کی چینجنگ میرے اندر بہت بہت بہت دیر سے آئی, اور ان ایکسپیکٹڈ تھی یہ بھی چیز, کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اتنی چینج ہو جاؤں گی. سو بری خبر ملے تو انسان جو ہے وہ غم, مایوسی یا ذہنی دباؤ جو ہے وہ محسوس کرنے لگتا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے امتحانات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں, اور آپ انہیں کو پاس کر کے جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں. کامیابی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے, بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. سو میں نے سنا ہے اور میرا اپنی طرف سے بھی ایک تجربہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تبھی کامیاب ہو پاتا ہے جب اس کو زندگی میں کہیں نہ کہیں سے کوئی ٹھوکر لگ گئی. اب ضروری نہیں ہے کہ ٹھوکر پیار کی ہو, دوستوں کی بھی لگ سکتی ہے, رشتہ داروں کی, رشتے کی, کسی بھی طرح کی لگ سکتی ہے, بٹ ٹھوکر لگنے سے انسان جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے ہر چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے, ہر چیز کو کیسے لے کر چلنا ہے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ریڈیو فضا، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ خوب منائی ہوں گی۔ میں آپ کا میزبان آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عید کی رونقیں ابھی طرح پوری ختم نہیں ہوئی، گھروں میں ابھی بھی عید کی خوشبو باقی ہے، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں باقی ہیں، ملاقاتوں کی مٹھاس باقی ہے اور قربانی کے جذبے کی یادیں ابھی بھی تازہ ہیں۔ آج عید کے بعد پہلا باقاعدہ ورکنگ ڈے ہے، جمعہ کو عید کا تیسرا دن تھا، پھر ہفتہ اور اتوار کی تعطیلات آئیں اور اب پیر کا دن اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہت سے لوگ دفاتر میں، کچھ کاروبار پر واپس آ چکے ہیں، کچھ اپنے معمولات زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس وقت اپنی گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے یا کام کے دوران ریڈیو فضا سن رہے ہیں۔ سامعین، زندگی کا حسن یہی ہے کہ خوشیوں کے لمحات بھی آتے ہیں اور ذمہ داریوں کے دن بھی۔ عید ہمیں خوشی دیتی ہے، جبکہ عید کے بعد کا وقت ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حقیقی کامیابی خوشیوں اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن پیدا کرنے میں ہے۔ سامعین، عید ہمیں کیا سکھا کر گئی؟ عید الاضحیٰ صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود غرور، حسد، نفرت اور خود غرضی کو قربان کرنے کا پیغام بھی دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج اگر ہم سوچیں تو ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں جنہیں قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید کسی کو غصہ قربان کرنا ہو، شاید کسی کو تکبر قربان کرنا ہو، شاید کسی کو رشتوں میں پیدا ہونے والی دوریاں ختم کرنی ہوں،

نوٹنگھم اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں رہنے والے ہمارے وہ سامعین جو اپنے وطن، اپنے شہر اور اپنے عزیزوں سے دور ہیں، ان کے لیے چند باتیں۔ پردیس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، یہاں کامیابیاں ملتی ہیں، مواقع ملتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ اپنوں کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ عید کے دن جب خاندان اکٹھا ہوتا ہے تو پردیس میں رہنے والوں کو اپنے گھر کی یاد زیادہ آتی ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد اور آپ کی قربانیاں بھی کسی عبادت سے کم نہیں۔ آپ اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز محنتوں کو میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک شکر گزاری کا پیغام ہے کہ سامعین، اگر آج آپ صحت مند ہیں تو شکر ادا کیجئے، اگر آپ کے پاس روزگار ہے تو شکر ادا کیجئے، اگر آپ کے پاس گھر ہے تو شکر ادا کیجئے، اگر آپ کے پاس خاندان ہے تو شکر ادا کیجئے، اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو اس پر بھی شکر ادا کیجئے، کیونکہ مشکلات ہی انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ حالانکہ خوشی کا راز حاصل کرنے میں نہیں بلکہ شکر گزار بننے میں پوشیدہ ہے۔ نوجوانوں کے نام میرا خصوصی پیغام یہ ہے کہ میرے نوجوان دوستوں، آپ اس قوم کا مستقبل ہیں۔ سوشل میڈیا کے شور میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع مت کیجیے، اپنے وقت کے قدر کیجیے، علم حاصل کیجیے، مہارتیں سیکھیے، اپنے والدین کی عزت کیجیے، اور یاد رکھیے کامیابی راتوں رات نہیں آتی، ہر کامیاب انسان کے پیچھے برسوں کی محنت، صبر اور استقامت ہوتی ہے۔

سامعین ریڈیو فضا پروگرام کے اس حصے کا نام ہے دل کی بات. زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی, کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی, بلکہ وقت, تجربات اور حالات ہمیں سکھاتے ہیں. آج کی دل کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز دوبارہ حاصل کر سکتا ہے, لیکن گزرے ہوئے لمحے واپس نہیں لا سکتا. ہم اکثر سوچتے ہیں جب وقت ملے گا تو والدین کے ساتھ بیٹھیں گے, دوستوں سے ملیں گے, بچوں کو وقت دیں گے, عبادت پر توجہ دیں گے, لیکن وقت کبھی خود نہیں ملتا, وقت نکالنا پڑتا ہے.

سامعین، انسان اپنی زندگی میں ہر چیز دوبارہ حاصل کرتا ہے لیکن گزرے ہوئے لمحے واپس نہیں لا سکتا۔ سامعین، اگر آج آپ کے ذہن میں کسی اپنے کا خیال آیا ہے تو پروگرام ختم ہونے کے انتظار مت کیجیے، وقفے کے بعد یا شام کو اسے ایک کال ضرور کیجیے، ممکن ہے وہ آپ کی آواز سننے کا منتظر ہو۔

پروگرام کے حصے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے خیال کی جو شاید آپ کے آج کے دن کو بہتر بنا دے. آج کا مثبت خیال یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ ہمارے منصوبہ کے مطابق نہیں چلتی، لیکن اکثر اللہ کا منصوبہ ہمارے منصوبے سے بہتر ہوتا ہے. کبھی کوئی نوکری نہیں ملتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی کاروباری منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کسی عزیز سے جدائی کا دکھ ملتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہو. لیکن وقت گزرنے کے بعد اکثر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ نقصان سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کے لیے ایک بہتر راستے کی تیاری تھی. زندگی ہر موڑ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، ناکامیاں ہمیں مضبوط بناتی ہیں، مشکلات ہمیں صبر سکھاتی ہیں، اور آزمائشیں ہمیں اپنے رب کے قریب لے جاتی ہیں. اس لیے اگر آج آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو حوصلہ رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا بہترین باب ابھی لکھا جانا باقی ہو.

سمعین، آج ہم عہد کریں کہ آج کے بعد اپنے معمولات کی طرف لوٹ رہے ہیں تو دل میں امید کو زندہ رکھیے، کیونکہ امید وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے. اور یاد رکھیے، اچھا وقت آئے تو شکر کیجیے اور مشکل وقت آئے تو صبر کیجیے، دونوں صورتوں میں انسان کامیاب رہتا ہے.

سامعین ریڈیو فضا، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ امید ہے آج کی گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہوگا، آپ کو کچھ سوچنے کا موقع دیا ہوگا، اور اس کے بعد اس نئے ہفتے کا آغاز ایک مثبت احساس کے ساتھ کرنے میں مدد دی ہوگی۔ عید کی خوشیاں چند دنوں کی ہی ہوتی ہیں، لیکن عید کے پیغام سارے زندگی کے لیے ہوتے ہیں۔ قربانی، محبت، اخوت، شکر گزاری اور ایک دوسرے خیال رکھتے ہیں، یہی وہ خوبصورت اقدار ہیں جو معاشرے کو مضبوط اور دلوں کو قریب کرتی ہیں۔ آج جب اپنے کام سے گھر واپس جائیں تو اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ ضرور سجائیے، اپنے بچوں کو محبت دیجیے، والدین کا حال پوچھیے، اپنی شریک حیات کا شکریہ ادا کیجیے، اپنے رب کے حضور شکر کا ایک سجدہ ضرور کیجیے، اس نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور موقع اور ایک نئی شروعات عطا فرمائی۔